ya eda wo so minimara udishie bi eyarea ene enro aba wudi wani chiremu e wotena teda enro ba akuma akon nan an ne wonde aba gana dwa so ene eboa gana 482 on yade ase efru ni pedua no mu ye wa africa enko ade malaria de every community nipa bebre no a we se me yale malaria be pa chopa ma won san katinated malaka na entimi emwao na entu malaria se emfa emfri woni pedua na so kama emfa emao na nsen ye ni di ye na nuane ahuduo bi a ye die no etimi kofa ye funu yade e de breyen enei ye wotinated tomac mischance wo hwa de ye funu yade wo no so etu no nyina se kama ɛde afiri nipadua no mu mo a mensese ho nsɛm ɔhaw ne amaneɛ mo sɔfa firi ho mepakyɛ wo yɛwɔtenated venicare ɛnso wɔ hɔ a ɛyi saa woe nom nyinaa de firi wo nipadua no mu kama ɛde ma wo mo a mo ani ɛnɛ yie aniyadeɛ bɛkamfo tenated hyan capsules ɛna ɛde ama wo ɛnua yi wo pɛne dodoɔ ade w'ani kyerɛ mu ɛwɔ tenated herbal center ɔkanhyi draglin wo nsa bɛka bi Madina nso ye wo onsa beka bi e wo Madina main bus station Kumasi ye wo Sofo line wudu ani kirem e wo ho nso so a ye wo Market Road no eso Tamale Techiman ye wo ho mo amo pene dodo emfa number yi number no ye 059 681 1155 059 681 1155 na onsa ka eye tenate de no nyina bi Etimi asiesie o amwa fo apomden to mapa etimi efra bebia wutime ka wutie me bia

0: no wase October da etosum yi no na che se na wotwe ye mu ohu eye ifiada ifiada anopa se wobura eye francophone shop e wo Ghana fana baby a ohu wo mu de edaba ko ato 24 hours a sa 24 hours no omudi ye speech shopping no enti wobura wo mu so toss a hodo ni mu nyina bi na sa wo kasa wo pe home appliances e bi a wo pe telephone bi akuta on se se iPhone e kwane ni mpa enti wo pe de abani bi akuta wo de bowura ho na eni gisem ne se eye speech shopping enti a emran so da so nti no ade biara a wo beto no wo mu te so e wo ha mu enchimu aduanan eye 40% e no mu te free so enti 2nd October ohun ko francophone asie ye wo de ade bia wo bi wo fie kra sa de ne sese ase e pese sen no aye se bia blender wo to ya che wo yusu enfie bebre ni wo hu sese se de kane ne na yamade ne na nyamade ye ensu sika ekuta no ase wo pese wo twen a tususu da bi francophone se nye ne sa wo de omo speech shopping no mo ye no fa se sika na ekuta no eborre mu wo duru ha wo se wo pe blender wo yi blender ne pe bu nsom besese no mate so e wo wo ha mu nche aduanan 40% every so amount phone na wo pa wo benya bi fridge na wo pa wo benya bi microwave nso wo home appliances a medical aka enwa sem ni nyina bi e wo ho no ebia na wo hia enchiremu bi na wo pese francophone ankasa echirechire omu ye se de be ya wo kwa wonim se kwa we na wo fa so ebrese ne se se wuduru ho no na niema se na akwa koto a wo de fre francophone e wo 030 22 56 51 and I said 050 360 7980 050 360 7980 Franco si omu speed shopping no hu aba ama na wonim se Franco de me no mi onim se still na phone papa pa fie ene honum
1: anye nyame aduma ifiada enyasem ketwa October 2nd ya ifiada ese onim bibiba Y2K bibiba emfrin champinu sa breno tibia na ewumu no ni nei ense sa ebebre aba ya didiem ya numu ya nyumu ene yasem ya tadi shem ene onsa chere bebre aba na sa breno nyuma ne jina so ene ye bebo wo nyame ya domo fiada ene ye jina musa kopem sa kokobeka sa ji ansa ne yewie oh yes etem na ye ye no la pam dom e wo la pam royal beach hotel eh ho ene adwumadie no e ba so anwumre no nwotwe pepe ne ahyase e nwumde de he na pese o te back to back na ye the gospel no mix it high life no ene hip life no nyina enya sam ketwa book back be su akatachi su nam ha lord kenya nemu obrafo nemu tiktok nemu na bandana nemu na fe obehwe na samini su nemu den jerese enyum de obetibi papa da se be dwamre ni lumba na nam hai na da kedi su na nam hai eh ohinba kisi num nyina
2: kojo so nemu
1: kojo antwi nam ha enya sam ketwa mu beye de na keke fosu niye Reggie Rockstone sunye. Oh, Charlie. Hobede. So kai mad fish. Ne die no bisu. Wutan su jinam. Sabre na fina no musu pie ba. Oh, ne mo de. Ai, abomofo.
2: What to bandana de?
1: Ai, da.
2: What to so pes.
1: Aka me yino. Masumu adie na me kwa koje.
2: Ene ya je grills account fa sese o sene so ho. Na ye se.
1: Me jini nyina kama say year 2000 there sabre na fina na yesu ye e mu ode na mesrawo se wonko na obade 150 cedis na menye do frupe ma wonko ama majiwani de say odi obi kan ho na 250 cedis 150 ni 250 wonko a 150 umuye mienu a 250 na bi amoye kuofo na moba moye bese 10 na ya ton 80 di ama mu ohun ya ton se de 80 di na de beji musa na ba ko ho a ebo na ba from great me de chemo so yes yebeton eight amama na ba ko de yakase wo mfamra na mu de abewuram wa ba jimu ani kama ntika ho abra dan kesi ameka se film ya joy fm heya ameka se adom fm heya sempa fm hit fm dan kesi ya motivi de dan kunkuruku ya yetimu ka ho bra na beto bi wo ha

adie bia wu ye bia no hredio nu na yede betu dwa no one state institution yo mocha asie tu mrikantem ema wo mudie no mo se 24 hour economy no mocha asie eya prosifo sa wo observe ya wo observe so a ma men kai wo e bia ba bia wo no wo hu na ye ne tenkran ha de ade a mimi hu no nkran ha ne se ye now say yes 24 hour economy no a na wo mokura wo mo secretariat honom 24 hour secretariat wono mo a enei se omo gi akatua na o marketue omo gi ni is based on say yes, you see 24 hour market and one or more dia ketia. Na economy ni nyina ye ka se sector bia benyane de de we are yet to see ye no. But one state institution yo mu di mrika sha ase so ye de ya sha ase e ya prosifo na anim ni omo ye ye. Wo mu ka ase na omo wo ho dada. Eni so omo nya fufuro wo bi nim. Ano omo penti cars ni nyina ho 24 hour economy ano omo de nam kurum enti ufa ha no ahia won ufa ha no ahia won enti nanka yenimu se oh cars ya ya penti ho no e bia ya sedam assign ni peti muo anase prosi adwuma no ya seda yi nipa bi se so obi bedi dwa e wo magi mu so obi tebronu bi so na ye new site so obi tebronu bi so ne ka sesa bronu we dia wudi fo wo ho no mo a enke bia ye benya petrol team se ne biribi ya atwam wo wo mayi procedure so sa hina ne ye frɛ na lasa na bre so former IGP lasa bre so no wo ye se da bi awudi fo a wo ma na dwuni pem na mo ano osuro enu nti ya bobosese eno na wo na mo abe se police fo no ya botent bi no wo mote ase na police fo no fa ha no achia wo fa no achia won e wo huhu keke kura no wo de kona ko cheke record sese sabre no ye kan budi semo ano wo manfo semo ndifo edie wo mayi mu a ankofem sabre ni en kan kire ye se ye be 24 hour economy bi a wo mayi mu uno bi an kan kire se ye be 24 hour economy wo mayi mu nanso papa yi ni mpanimfo eda prosi adwuma no te se yesi 24 hour economy no ene wo mesese a pick up se gun mu no mpenti ho sa pick up no a ye hu ye no akiri no se bambo pa se ye beka so because of the 24 hour economy no a ye ka se ba no se institution bia preparations se ye hu 24 hour economy no a when it comes to security dia ye hu ni omo ye no eno so se kai na mo de be kire ye say kai penti na mo de be kire ye penti be kire ye efi se nei se yeti o mayi mu na ye beti se bro no bi wo ho no mo wahu when we ye ka economy no ho asem se ye ka economy no a nipa ye adwuma masika bam no ne wo to ne ade adwam drobani a wo twi ne kai ye ye adwuma ye te ha ye ne wo ye adwuma wo bank the enabling environment no a wo benya se masode me kwa dwuma minsuro anadwodon ku minsuro metumi akwa dwuma ne yewo kwa ahumache onsuro betumi akwa dwuma drobe ni twi ne kaya because yewo nine drivers e wo hono mo yewo adroba phobia droba no ka no omayi omadwuma awi anwumre no sesa omo da no pa eti anwumre no omo so age ka no omo nemu but this is the situation and net drivers ni bia decide say bro no bi wo ho no mo aye ye kai ye nko ho no mo na no retechi die se sesei no nyetechi nko drivers ni bia take decision se ye wo bro no ahoduo bi wo mayi mu a nya de se onbe ko ho e bi a woti fie a ne obekan so na nana wudi sam shase ye wo mayi mu e ye kan sa bre because this is the timer ye penti ka be kire se 24 hour economy no security die dia ready enti se ne enwumre se duwa na jo na droba fobi ntimi nya dwuma se ne ewo so ye no because of the security situation ye wo wo mayi mu a se ya anhwe ye na o man ya timuo ye ma state institutions adwuma ewo se wo ye woni ewo se wo dwen wo man ne ho because wo nya appointment ni wie a e ye government pay ye constitution no e government ne be appoint wo basa wo ye dwuma no a na sa wakan ye constitution no na ade ye wadwuma wo ye de a e wo so hu se wo somo man no kane wo somo man ne kane enti sa wo somo man no a nipa no eto aba ne ma wo no ye constitution sha se se okan ye na edi ka kura ye se yenya ye to aba wo mayi mu ene ye di tumi ahye mo nsa enti yen ne wo se obi nka se obi trim ye ndo be nunti ne etuato enunti na prosini ye wo se ye tua wo ka